0: Jeg skal vri hjernen din om en aller siste gang for uka og gi deg ordentlig hjernetrim.
1: Spiss ørene. Det tid for lytterprøven.
0: Ja, her det en låt, og så det en oppgave til sangen. I dag så det Ramon som på plass på musikkscenen her på P5. Han har med seg låta. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. En ganske bra låt. Smeller, god banger. Hvor han i denne sangen her nevner en brus. Spørsmålet hvilken brus blir nevnt? Du låser inn svaret ditt ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Spørsmålet i dag hvilken brus nevner Ramon i denne låta her? Svaret ditt sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og alt jeg har å si nå, det lykke til!
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.